0: Benjamin Netanyahu hailed the late senator as a great friend of Israel.
1: He had a way with him. He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American alliance. And I'll miss him, personally, a lot, a lot. I really, really thought the world of him. And I think the world has lost a great human being. America's lost a great senator. And we have lost a great friend.
0: Trump, who talked to Graham frequently, said he was like a member of the family. He ordered that flights across the United States be flown at half staff until Saturday evening. The official death toll from Venezuela's twin earthquakes has risen to nearly 4,500, with more than 19,500 people now living in camps. According to the government, volunteers and families of the missing are surging through rubble in intense heat, surrounded by debris and the smell of bodies still buried. Many say they won't leave until they find their loved ones.
2: We're trying to find that body. We've been going through the rooms to see if, because of the stench in this case, the smell, we're trying to find him because we don't know where the body is in this case. If it's a person, a family member, who's there?
3: We're looking for a 3-year-old child under the rubble. We're trying to find him. There are 6 of us working here, but there are actually about 40 workers spread out across the area. We take turns, we stay here, and tomorrow others will come. And that's how it goes. We're all helping each other out.
0: The news from RTHK.
4: An international station for an international city. This is Radio 3.
5: In a few minutes, we'll be hearing from Howard Yu, Lego Professor of Management and Innovation at IMG Business School on the future of the financial sector. But first, the headlines. United States launches airstrikes against Iran after Tehran attacks container ships. Tehran in turn launches attacks against U.S. allies in the Middle East. U.S. Treasury issues new sanctions against Iranian-linked entities and businessmen. iPhone maker Apple sues OpenAI for alleged trade secret theft. And fast fashion retailer Shein gets the green light for an IPO in Hong Kong.
6: Money Talk on RTHK Radio 3.
5: All right, let's get you a glimpse of what's moving in the markets right now. And, the escalation in Middle East has had a knock-on effect on the U.S. futures, at least, even though Asia seems to be shrugging off any impact. At the moment, you've got Dow Jones futures that have seen a knock of about 94 points, and the Nasdaq futures as well are down by about 60 odd points. But the Asian markets, like I said, well, they've opened up strong this Monday morning and still holding on to those gains. You've got the Japanese index, the Nikkei 225, up to 290 odd points. That's about 0.5% of gains coming through for that particular index. Meanwhile, for Australia, which did open in the green territory, well, it's just about holding its head above the water. ASX 200 right now is at 8,808 levels. Meanwhile, keep in mind, the Korean markets have also had quite a spectacular rally. We did see a knockback, but this morning for Monday's trade, they have opened about 25 points higher. So 7,500 odd levels is where the Kospi is trading at. Meanwhile, the Hang Seng futures are also indicating that we'd see a gap up start to our day's trade in about 40 minutes from now. Hang Seng futures are up 0.33% at 24,238. Moving on to the commodity side of things, well, keep in mind that oil prices have been trading higher this Monday morning on the back of the strikes picking up once again in the Middle East. So both NYMEX and Brent crude are up about 3.5% apiece. NYMEX trading at levels of about $74. Brent is at $78.62. Natural gas prices have, however, looked a bit subdued, down by about 1%. On the metal sides of things, it's red across the screen. You've got gold prices that are down by about 0.75%. Silver prices have tumbled by over 1% and on the industrial metals. While copper, that's the prominent one there, that's trading 0.5% lower at 6.2. On the bond market then, US 10-year treasury yield is hovering around that 4.58%. And a look at the crypto markets as well and see what's happening there. You've got Bitcoin that's taken a knock of 0.5%, as has ETH. Meanwhile, on the currency side, things are looking a bit mixed. The US dollar index, which is the value of US dollar against its most prominent trading partners, that's holding up about 0.1% at levels of 101. The euro, well, that's taken a slight knock and has slipped down to 1.13 levels. For the Japanese yen, that one continues to be on the losing streak. For every dollar now, the Japanese yen will likely fetch you about 162 yen. And the Chinese yuan, well, that one's trading at levels of about 6.77, down a quarter of a percent. All right, time for Your Money then. And Jeff Chung finds out more about the future of the financial sector with Howard Yu. Good morning, Jeff.
7: The IMD Business School, based in Lausanne, Switzerland, has released their Future Readiness Indicator every year since 2021. Developed by the IMD Business School's Howard Yu, this year's edition measures how technology, automotive, and financial services companies stack up against a new reality of turbulent economic policies, increased innovation, tightening regulations, and heightened consumer expectations. This time around, we'll be taking a deep dive into the financial services sector, who's positioned themselves around the future and who is behind. To break down the findings of this...
8: ยายผู้ว่าหวังผลการเลือกตั้งด้านพรรคประชาชนจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวนำพยาน4คนจาก4จังหวัดคดีหัวสวแฉพฤติการกระบวนการโกงอ้างญาติรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเอี่ยวจ่ายเงินจ้างพร้อมนัดแนะขั้นตอนชี้หากสำเร็จจะสามารถคุม3องค์กรอิสระทั้งกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญได้ยันคนกลุ่มสีน้ำเงินโทรมาให้หยุดออกมาแฉปมเฉาแลกกับเงินจำนวนหลักล้านบาทส่วนพฤทธิ์ชี้โกงสว.ไม่ใช่แค่หัวแต่ใช้เงินและผลประโยชน์จ้างคนลงคะแนนเสียงหว่านกกต. DSI ปล่อยเกียร์ว่างเป่าคดีไม่ถึงศาลจี้2หน่วยงานส่งหลักฐานสาวถึงตัวใหญ่ลั่นไม่ใช่เอาแค่สว10ถึง20คนไป2เวยค่ะก็รวมถึงประเด็นเรื่องการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะคะ
9: ครับมีต่อกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีผลสำรวจออกมาจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีการสำรวจมาตั้งแต่วันที่7ถึง9กรกฎาคมครับจากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกษียณอายุราชการทั่วประเทศกว่า 1,300 ตัวอย่างครับเกี่ยวกับวิกฤตความโปร่งใสในระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐผลการสำรวจระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตสอบเข้ารับราชการอย่างรากลึกทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆโดยในประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.69 ระบุว่าเคยได้ยินข่าวและร้อยละ 23.05 ไม่เคยได้ยินข่าวและไม่มีประสบการณ์ตรงและมีถึงร้อยละ 6.2 ครับที่ยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์ตรงเช่นถูกเรียกเงินหรือว่าผลประโยชน์เพื่อให้สอบผ่านส่วนการทุจริตสอบในส่วนราชการอื่นๆนั้นมีผู้ที่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 62.06 ไม่เคยได้ยินข่าวร้อยละ 31.37 เคยมีประสบการณ์ตรงร้อยละ 6.57 ครับสำหรับขั้นตอนที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตมากที่สุดก็คือขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ครับมาเป็นอันดับที่1ร้อยละ 35.73 ตามมาด้วยขั้นตอนการสอบข้อเขียนหรือความรู้เฉพาะตำแหน่งร้อยละ 30.61 และขั้นตอนการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีร้อยละ 21.91 ส่วนแนวทางในการดำเนินการของรัฐบาลต่อผลการสอบครั้งที่มีปัญหานั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 75.04 เห็นว่าควรยกเลิกผล การสอบเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตรองลงมาร้อยละ 23.83 เห็นควรให้ยกเลิกผลสอบทั้งหมดแล้วก็จัดสอบใหม่และให้มีเพียงร้อยละ 1.15 นะครับที่เห็นว่าไม่ควรจะยกเลิกผลข้อสอบไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามในขณะเดียวกันที่จังหวัดหาดใหญ่ครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้ความเห็นต่อกรณีที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อสืบสวนเรื่องนี้โดยเฉพาะชุดใหญ่ที่มีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานโดยนายอภิสิทธิ์แสดงความกังวลและข้อเสนอแนะนะครับว่าโครงสร้างของคณะกรรมการควรจะดึงบุคลากรที่เป็นคนนอกระบบเข้ามาร่วมดำเนินการอย่างจริงจังเนื่องจากว่าถ้าหากยังคงใช้คนที่อยู่ในระบบตรวจสอบกันเองมักจะประสบปัญหาในท้ายที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะสาวไปถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงและก็เกรงว่าบทสรุปของคดีทุจริตครั้งนี้จะจบลงที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบแทนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโพลหนุนโลบผลสอบฟันรายตัวมีหลักฐานการทุจริตมาร์กเสนอตั้งคณะกรรมการคนนอกสอบสวนโกงท้องถิ่นนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจโกงท้องถิ่นเจาะกลุ่มข้าราชการลูกจ้างรัฐ 75% หนุนโลบผลสอบเฉพาะที่มีหลักฐานทุจริตชัดเจนด้านอภิสิทธิ์มองตั้งกรรมการสอบทุจริตควรใช้คนนอกวันใช้คนในทำระบบมีปัญหาสาวไม่ถึงผู้มีอำนาจจบที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างรับแทนครับ
5: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้กับคนจีนค่ะ
10: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาดพี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะกรณีที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมพ่อไทยทิพย์รับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้คนจีนโดยควบคุมผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนรวม35คนในฐานความผิดสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้12กรกฎาคมทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ Facebook กรณีตำรวจไทยได้ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงว่าจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดจีนพร้อมที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือกับไทยต่อไปเพื่อร่วมการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและความร่วมมือในทุกสาขาของทั้งสองประเทศค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะชงกุมารจีนอาชญากรรมข้ามชาติทลายแก๊งกุมารจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดรวบแล้ว32รายเร่งล่าที่เหลือจ่อฟันเจ้าหน้าที่รัฐและโรงพยาบาลเอกชน5แห่งเอี่ยวพร้อมชงยกระดับคดีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้านสถานทูตจีนรับทราบเรื่องและประสานความร่วมมือขณะที่กระทรวงสาธารณสุขฝากเตือนโรงพยาบาลและคลินิกอย่าเห็นแก่เงินทำลายความมั่นคงชาติค่ะ
9: ครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เปิดฉากเชิงรุกนะครับสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.เตรียมส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบโรงพยาบาล5แห่งที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพ่อทิพย์นะครับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้แก่เด็กชาวจีนเพื่อสวมสิทธิ์สัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายล่าสุดเล็งตรวจเช็คประวัติเวชระเบียนและเอกสารการคลอดย้อนหลังทั้งหมดด้านรองอธิบดีสปส.ครับออกโรงเตือนสถานพยาบาลคลินิกและประชาชนอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นจนทำลายความมั่นคงของชาติขู่ถ้าหากผู้บริหารจงใจสั่งการเอื้อประโยชน์ขบวนการก็พร้อมจะลงโทษตามขั้นตอนสูงสุดไม่มีละเว้นนะครับโดยทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.ครับก็เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสัญชาติบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกในระดับหนึ่งแล้วทั้งในส่วนของรายชื่อสถานพยาบาลรายนามผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยในสัปดาห์หน้าครับจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานจะทำการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลทั้ง5แห่งอย่างละเอียดพร้อมทั้งออกหมายเรียกเชิญตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ถ้อยคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยกระบวนการตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่การคุยประวัติเอกสารย้อนหลังรวมถึงตรวจสอบสมุดทะเบียนควบคุมการคลอดและเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบดูว่าขบวนการดังกล่าวมีการลงมือทำแทรกซึมไปแล้วมากน้อยเพียงใดสำหรับการเอาผิดและบทลงโทษทางกฎหมายนะครับรองอธิบดีสปส.ระบุชัดเจนว่าจะต้องมีการสืบสวนแยกแยะเป็นรายกรณีหากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบกิจการหรือว่าผู้บริหารไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เป็นความผิดเฉพาะบุคคลมีการปลอมแปลงหรือว่ามีการทำหลักฐานเท็จบุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายสถานพยาบาลและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าหากพิสูจน์
16: Ni çabuk bu takıldı. Doğru mu? Hayır.
17: Ne? Ya tam tam tam tam.
16: Ya.
18: Hayır sen. İdrar edeceğiz ne edeceğiz?
16: Ya gündüz gündüz de kastıyor. Ugdun yumut.
17: Aa ugdun yumut.
16: Aa çabuk bak. Aygu koy ortırtış da kasayım ben. Мэнсэн дүү хоримдүр оонд галб гэдэг нэртэгээр байгуулагдсан хатан хушуу гэдэг газарт байдаг сум юу вэ?
18: Би бол тий, би бол их халуун газар гэж төхүүлээд байгаа.
16: Би бол Баян сум гэж төхүүлсэн.
18: Баян, тэгээ халуун газар. Тэгээ галб гэдэг нэртэй байсан. Хатан хушуу гэдэг газар байсан. Амар олон шиб биш.
16: Саний хэлснүүд бол үнэн шиб.
18: Аа.
16: Тав.
17: Өмнө өвдөж юм.
16: Мэдгүй. Дөрөв. Сумынэр асууж байгаа. Аа. Гурав.
17: Сумынэр харин юм
16: байна. Хоёр.
17: Өтөг тодом.
18: Халуун гэдэг дээр нь та юу?
17: Хан хонгороо.
18: А? Хан хонгор гэсэн үү?
16: Тэрийг сайхан өнгөрүүлээ.
18: За биш үү наа. Баярлаа.
16: За уучлаарай. 77-37-38-83 дээр дараагийн сонсогчийг авъя. Өглөөний минь.
17: Аа, өглөөний минь болсоо байна уу?
18: За, өглөөний минь дээ.
16: Уртдах хүн гэдэг. Юу, хариулах уу?
17: Аа, хариулъя.
16: За, хариулъя юм уу?
18: Оо цаанч муу ширүүн байна да.
16: За хариултаа авъя. 1924 онд галд нэртэй байгуулагдсан хатан хошуу гэдэг газар байдаг сумынэр.
17: Өмнө говийн хан бог сум.
18: Тэмээ. Халуун газар гэдэг очин тий.
16: За тэгвэл замын хөдөлгөөний дүрм яг зам дээр тарж. Замын хөдөлгөөний дүрмийн хориглох тэмдгүүд нь ямар өнг, ямар хэлбэртэй байдаг вэ?
17: Улаан цэнхэр, цагаантай, бүрэн хэлбэртэй.
18: За зөв зөв.
16: Үе. Тэгэр хаан орж ирээд байна.
18: Яг уу тий.
16: Унгаач. Наа тэмдэгч биш.
18: Цагаантар ер нь улаан байдаг хэвчлэн тий. Тэгээ дугуй байдаг. Зөв зөв зөв.
16: За тэгвэл Морьтой чулуусай гэдэг кино байдаг аа. Янжмагийн дүрийг хэн гэдэг хүн бүтээсэн бэ?
18: Янжма. Уралдах уу? Тэгээ уралдъя. Хөрхэн
17: тий. Уралдах гэдэг тий. Аа. Нивийн яста санахгүй байна яа.
16: Яа на буудан дээр одоо
18: дагах нь уу дагуулах нь уу харах уу харъя.
16: Тау.
18: Дөрөв.
17: Яста мэдхгүй байна аа.
16: Баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
18: За, өдрийн ажилд амжилт хүсье.
16: З За, оо, нэг мэт
18: цаг болсон байх
16: тийм ээ. Тийм ээ. За, юу яа чи? Энэ хариултыг хэлэхгүй.
18: Хадгалах юм уу?
16: Тий, эртлээ өнөг түүлэгээр 7 өдөр хүлээж ирээ.
18: За, за өнөөдөр чинь Тэмүр ялагч болсон, Сүхбаатар ялагч болсон, Пүүжэ ялагч болсон, Анха ялагч болсон байна, Жаргал ялагч болсон байна, Сэлб ялагч болсон байна, Ванчин Сүрэн ялагч болсон байна. Энэ хэдтэй бүгдээрэнд нь баяр хүргье. Өдөр яжилт амжилт хүсье. Өнөөдөр ч дуурайд өгөөрэй.
16: Тий. Оо, тэгтээ бас 9 цагаас юу байгаа шүү? Нөгөө тал нэвтрүүлдэг
18: байгаа шүү.
16: Тогоорой хамт байсан танд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
18: Баярлалаа.
16: За.
19: Юусын эртний гойлоор баярын жавхааг нэмж, юусын хөлт цагаан туга хоймор юган залж, юусын цагаан хүслээ цацгал болгон өргөж, юусын юусын бэлэгтээ Монгол түмэн минь сайхан надаарай.
20: Дэлхийн монголчуудын МGL радио 88.3-ыг Увс аймгийн төв Улаангом хотод 88.3 телефоноор сонсорой.
21: Радио төвлөгөөг зөв тусгал аюулгүй айлал Цэмби автогэрлээс хүргэж байна. Лэдлинт суурилуулснаар ямар ашиг давуу талтай байдаг вэ? Жолоочтой автомашиндаа лэдлинт суурилуулснаар маш олон давуу талыг өөртөө бий болгоно. Юуны өмнө LED линз нь дотроо солигддог лампгүй, шууд LED диодоор асдаг нэгдмэл систем учраас маш найдвартай байдаг. Жишээ нь манай Цэмби автогэрлийн худалдаалж байгаа GPNE брендийн линзнүүд гэхэд 30,000 цаг ажиллах нөөцтэй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та ойрын гэрлээ өдөрт дунджаар 4 цаг асааж явлаа гэж бодоход энэ линз маань 18-аас 20 жил ажиллах хүчин чадалтай гэсэн үг юм. Түүнчлэн LED линз нь ердийн LED лампнуудаас хавьгүй илүү чанартай, нэвтрүүлэх сайтай тусгал гаргадаг. Ойр болон холын гэрэл рүүгээ хойлон руу шилжиж асдаг учраас жолоочийн үзэгдэх орчныг дээд зэргээр нэмэгдүүлж өгдөг юм. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь энэхүү линз маань Монгол улсын замын хөдөлгөөний стандартад бүр нийцсэн. Замын зөв тусгалын хэлбэлттэй байдаг. Ингэснээр та өөдөс ирж байгаа жолооч болон урдаа явж байгаа машиныг огт гэлбуулахгүй, бусдаа саад болохгүйгээр замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох боломжтой болно. 12 жилийн туршлагатай Цэмби автогэрэл нь GPNE брендийн 18 сарын баталгаатай LED линзийг чанарын өндөр түвшинд цорьлуулж өгч байна. Радио төвлөгөөг зөв тусгал аюулгүй айлал Цэмби автогэрлээс хүргэлээ.
22: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
23: Баахан дуу шуугиан болоод явахаар нь гайхаад очтол. Ээж маань ухаан алдсан. Аав ээжэд хиймэл амьсгаа хийгээд эмээ нэрээр нь дуудаад л уйлаад байж байлаа. Сайн байна уу? Миний нэрийг А гэдэг. Би жилийн өмнө болж байсан түүхээ бодон бодон байж зориг гаргаж бичлээ. Би одоо 12 настай. Айлын 2 дахь дээрээ нэг ихчтэй доороо 2 дүүтэй байдаг байлаа. Анх удаа бичиж байгаа болохоор ойлгоорой гэсэн мэн. За 12 настай хүүхдийн төг байх нь тийм ээ. Би ээжтэйгээ дандаа л асуудал болгоноо ярьж бас өдний хачир сонсож нусаа сугарт линээдэг байлаа. Нэг зум би ихч 2 дүүтэйгээ хамт эмээ дээрээ 1 сар босоод мөн аав ээж хоёр гадагшаа явах гэж байсан юм. Бид хэдэж хамтдаа эмээ дээрээ очингоо ээжээ хоёр шаашаа гадаад явбал яасан юм гэж ярьж байсан ч манаа нэг дүү бид хоёр төрүүлж очихоор болж үд өнгөрөөд гарлаа. Дүү бид хоёрт зорьсон газар та хүрээ сэтгэл амарч билээ. Хэд хоногийн дараа ихч минь араас нөгөө дүүтэй хамт ирж 7 хоногийн дараа аав ихч хоол хийж дуусгаж аав ээж бидэд амрангаа хоолоо идэж байтал ээж миний охин аяга угаага дөөнөрөө харж бай. Одоо дандаа хүнд юм зөөх юм болохоор энэ удаад ихч чинь хамт явах шүү гэж хэлэхэд өөдөөс нь би заа гэж аяга угаахаар ухс гээ. Орой 8-ын алдад ээж аав ихч гуруу хашаараа юм зөөх гээд машиндаа юмаа хийгээл гарав. Тэр хооронд би баахан гадаа тоглож байгаа тэр хэдийн эрхийг нь хараад бандсандаа шууд дүү нартаа баахан сургаал айлдаад байж байтал ээж машинаасаа амар ууртаа бууж ирээл эмээтэй шууд хурч ирээд ярилцв. Би ч ээ хогоо одоо яаж ээжийн уурыг гаргандаа гэж бодолтой зэрэгцэн баахан дуу шуугиан болоод явахаар нь гайхаад очтол. Ээж маань ухаан алдсан. Аав ээжэд хиймэл амьсгаа хийгээд эмээ нэрээр нь дуудаад л уйлаад байж байлаа. Тэр үед гайхах аах зэрэгцээд юу ч хийж чадахгүй хэсэг шоконд ороод байж байтал Ус цацыг их санаа орж ирээд байдгаараа хурдан ус аваа цацах гэсэн. Ээжийн нүур тэр чигтээ нэг ягаан болчихсон дахиад л шок. Гэтэл хажуу талд нахц ихч түргэний дугаар нь хідүүлээ гэж ойрлоод байж байхад ядаж байхад нийслэлээс өөр газар болохоор түргэний дугаар нь далтай нилэн урт дугаартай. Тэгээд бөө юм болж байж түргэнлүүн залгаад цаанаас нь бид нар одоо л гарч байна гэдэл байж байсан. 10 орчим минутын дараа арай гэж ирээд ээжийг минь аваад гарсан да. Гэтэл 3 жилийн өмнө өвөө минь яг ингэж ухаан алдаад өнгөрсөн гэдэг бодол толгойд шууд орж ирээд айгаад байж байхад үеэл ах гинэт өргөж ирээд гэрлөө оруулаад гарч болохгүй шүү эндээ хүлээ гэхэд үг дуугүй гутлаа тайлаад орлоо. Орсноос хойш бараг 3 цаг гаруй хариу байсангүй. Тэр үед 22 цаг болж байгаа. Учираас харанхуйд дэмэл хашааны хаалган дээр суугаад аавыг хүлээж байгаад л буцаж ороод буцаж гараад л байж байхад нахц ихч нар ирснээ хүч асаагаад арцуугуулаад л харна сэжиг авлаа. Бас үеилүүд хоорондоо шивнэлтэд байхаар нь нёгийг шүүж шүүж байгаад ээжийг өнгөрсөн гэдгийг сонсоод дотор пал хийгээд л үеэл ах тайтгаруулаад одоо гой мэдчих гэхэд нь идэх гэж оролцсон ч хоолоогоо авахгүй миний хоёр дот одоо яах болж байна ийм 3-5 тавхан настаадаа гэдэл ихэр татан уулж байсан да. Одоо бодохоор аавыгаа өрөвдөг шиг. Гэхдээ одоо хүртэл тусарч байгаа найзууд гэр бүлийнхэндээ үнэхээр их талархаж байгаа шүү. Хэцхийн урсан болоо уучлаарай гэсэн.
0: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээ

Preki ti ne o te heiwara. Ta tātou mō tōmite, tātou te eiruruma i te epo. Te rā mei te tāpura e pa atamari i tipu. Oto, e tātou pa atua i te arui, maruru.